0: 有本事杀了老子！哼！你好的，有本事弄死老子！狗日的！天放哥，
1: 放我下来吧！朱总，你带白阿姨他们先撤，我去找村长。
0: 要不，
2: 朱总，
0: 这个你拿着，朱总小心，自己小心哦！
1: 白阿姨。咱们走吧。
3: 白阿姨，天放哥怎么办？
2: 天放，
3: 不，我们还是得走。如果我们都留在这儿，只会给天放添更多的麻烦，还是得走。走，
2: 走，圆圆，走啊！
4: 注意，調査の方向からの銃声がなくなりました。支援に行きませんか？
5: 勝手に動くな。こっちに逃げる可能性もある。
4: はい。

0: 我々は完全に封鎖されたから、奴らは負けるんだ。各小隊長を呼び出せ。合流した後、相手を一気に潰せ。
1: はい。彼女はどうしますか。
0: 大佐の命令で、鎮定法関連の女は全部捕まえるんだ。連れて帰るんだ。
1: はい。
0: ワールド林をよーく操作するんだ。行け。

0: ました。損失甚大です。
1: バカ野郎、どういうことだ。
0: 我が軍を偽った敵に奇襲攻撃されたから、本当に予想外でした。
1: 厄介な奴らだ。松本さん、これからどうしよう。
2: 全員庭から出てけ。
0: 全員気をつけ。庭を離れるんだ。急げ。

0: 我们找到一个安全的地方，盈利好自己。你们往这边走，快！
1: 到车，
0: 兄弟，把你的枪留下来给我。哎，躲好了。
2: どうしたんですか、松本さん。我々が敵軍におびき出されたかも。山田、君の正体は今すぐ先の山村に戻れ。急げ。
3: はい。大隊、ついてこい。

0: 快去看看爷爷！走，阿斯科达，快跑！塞给！伊格斯，塞给！塞给！お嬢さんたち、やっと見つけたな。
1: 木下由美です。はじめまして。君は日本人か。はい。二人はどうしてここに？武漢に行くつもりですけど、途中山の強盗に拉致されました。彼女はなぜ黙っているのか。姉です。生まれつきの障害者です。話できないってね。
0: 口が聞けない。話は後にしよう。とにかく帰るんだ。連れてけ。

0: 少佐、逮捕しました。
1: 陳天王の班はどこだ。
0: 先に送られました。この3人を加え、計5人捕まえました。でも、その2人の女は自称日本人です。

0: どうでもいいから全部連れて戻るんだ。
1: はい、連れて乗れ。
0: 陳天宝は親孝行だと聞いてる。母が捕まえられたと聞いたらきっと何かの行動を取るだろう。これから彼の登場を待とう。
1: はい。
0: 陳天宝きっとどこからか見てるんだろう。出発だ。
1: はい、全員乗れ。

0: そんな目つきで見ないで。じゃないと後悔するから。
1: え、後悔って？冗談だろ。あなたのような綺麗な女とやったら一回でも結構。
0: 兄に聞こえたら大変になるわ。
1: 君の兄貴誰だ？
0: 私たちに指一本でも出すならおしまいなんだから。
1: 気にするな小泉、このお嬢さんは威張ってるぞ。一体誰だ？

0: 報告したいことがあります。
1: ん？なんだ？
0: 彼女たちは上の人と関わっているかもしれません。
2: 山田隊長、急いで、まもなく鎮定砲が来るはずだ。
0: はい。
1: 松本少佐、気にすることがありますから。
2: なんだ？
1: あの二人について。
2: 君らは何者だ？
3: もうすぐ分かります。私たちを行かせた方がいいと思います。
1: 申し訳ございません。あなたもふるさとを遠く離れる方ですから、うちの兵士の気持ちを分かってください。
3: 日本の武士が立派な男だと思っていたのに、実際はそうではありませんでした。今日のことで勉強になりました。
2: 君ら、陳天宝という人を確かに知らないのか？
3: 陳天宝？強盗ですか？まさか彼と一緒だと思ってますか？
2: 木下さん、本当に悪かったな。許してください。約束するよ、こんなことはもう二度とないんだ。
3: では行動で示してください。
2: わかった。安心してください。

0: 绝对信。
1: 松本さん、あの二人どうしますか。
2: さっき言ったことが本当だったら確かに厄介になるな。
1: では行かせますか。
2: ダメだ。捕まえられたことを本気に上の誰かに知られたら私たちの立場が微妙になるぞ。
1: だとしたら殺すか。

0: シーンを捕まえた後、彼と関連のある人々を処刑する。誰かに追及されたら強盗に殺されたって。
1: わかりました。
2: はい。柱子没用，柱子没有保护好你。
3: 柱子，千万别这么说，是我拖累了你们，要不然事情不会是现在这个地步。
2: 白阿姨，你放心，头儿会来救我们的。

0: 告します。鎮定法が来ました。
1: 鎮定法。うわっ、バカ。山田、車体の警備して、他の人すぐ林を包囲しろ。
2: はい、ついてこい。
1: すぐ。
3: 接下来就看你的了，一会儿小鬼子进了陷阱，千万别给他命令，实在不行马上撤。
4: 放心吧，我不会骗小鬼子的。
1: 今天好。
5: 寻找老大，一块儿算。
2: 追いかけろ。

0: 没事吧？
1: 。
0: 一台回して。
2: はい。
0: もういいか。私たちが無事に脱出すれば逃がしてやる。あなたを信じてもいいのか。
1: 君に選択権はない。

0: 松本少佐、
1: 山田、助けてくれ。
0: 松本さん、彼は鬼塚大佐に指名された人ですよ。
1: バカ、命令を聞かないのか。私を殺す気なのか。
0: 行かせろ。
2: そうだ、まあ、你们赶紧上车。
3: 上车，
2: 快。妈，你们快上车。柱子，你能开车吗？
4: 没问题，
2: 上车。

0: 報告します。松本少佐発見してます。全員降りろ。
1: 山田、本当に君か。よかった。見捨てていかないと分かってるよ。ありがとう。きっと鬼塚大佐に功を要求するぞ。山田、どうした？
0: 彼を縛りなさい。
1: 山田、何をしてるのか。バカ、離せ。
0: 松本さん、悪かったな。許して。
1: 離せ。どれほど大きな事件になるか知ってるのか。
0: 松本さん、他の人の心配をする余裕がないだろう。鎮天砲を生かしたことはもう大佐の耳に入った。大佐閣下は今来る途中だぞ。考えなさい。どう説明することを。連れて戻るのだ。

0: 翔さん、電報が届きました。
1: デイニノルゾーリュウゾーゴ
2: ー、おのしょい、俺は急行部隊の水の渋滞を吹き切って車で行く。君はキビタンを連れて東方守備を外しろ。今度こそリュウゾーゴーを倒そう。そして猛水線を参拳するんだ。
3: はい。
4: 先生，首领，刘总刚怎么了？
5: 没事，刘总。

0: 知道为什么我选你们几个护送苏黄先生回孤城吗？
1: 不知道。
0: 因为你们几个还有中国人的良心。
1: 可顾城人拿我们当汉奸啊。
0: 别废话，过来帮忙。
1: 是。
2: 我来打伞。
3: 哦，来た。いや、モンスを陥落させ、両倉庫を滅ぼして、素晴らしい手柄だ。山下君、おめでたいです。ど
2: うぞ。ありがとうございます、村田さん。これは練習への前奏にすぎません。
3: いや、いいこと言うな。ところは、山下君、これからの目的は？仁さん、それでも校長？
2: まずは医生使命、それから医療文学医生そのあたりを有給規定を説明し、もちろん貢献説します。顧城はとりあえず放っておく。そことして国民と共産党の間にくさびを入れて、お互いに恨みを持って作戦できないようにさせるんです。
3: 詳しく聞かせてくれ。
2: これは孫玉林前省長透明性役がある。お互いに犯さないこと。顧城をこうして彼らの補強を調達する。ナッパリとしてコケルト役を把握しました。あの辺りの旧三島は在庭いたから少し猫を残して争わせてやる。そして我々は情報によってそれぞれ撃破します。
3: なるほど。山下君。君は本当の素晴らしい戦術家だ。

0: 山下少佐、この城壁が弱いってどう知ったのですか。
1: その王子、惚れ腰にいる時、よく城と調査しに行った。この城壁は最終に絶対言った。その後、古城の老人に聞いてみたところ、この城壁は数年前に越して破壊されたな、修復工事が手抜きされたことは分かった。
2: 砲火拡大、眼中で援護、兵襲撃、歩兵中隊が騎兵に続いて前進。
3: はい、
4: やれ襲撃。